0: quien siempre yo ni me di ya, cantar tien.
1: Cano, como hay, te quien caló, mayro. Minka sandai nang tinga que ni una hoy caló, mangue. Rucha, minka tima en asin, cano. En ma toque y poco, lani si lo. Mo, cano, chule, mayro.
0: Cuide, liando, mi no te voy a hacer lo que. Y no, mami, ni no manga, en tang tang, en tang, maya ni anzo. Nang ni una vang, te lenta, mayzong. Cano, de grenem. Tun hun ba ki pasal ne na hun cha ka nei chuang la bang ho oi urum ka phori mi han lan ta che min bo boy zo do ne
2: o bak ah pur chu var dit lu le
1: no ne sai ge ro e te la vin kan om du dik lo min kan san su no ka nu min han en la ka san tham ka la ni lo hi hun han hak le sit la itum nga ngani le nilakal sa Zogdonia. Ang tingye mi pula po kan suyang ni. Talaw mayro.
0: Trap-trap te su, inboy kak unaw eh may. Rati ba nga ti anong em ngay love. Chakwa han inbun fila nga. Talaron suay le ang sa ukati imol mol tumule. Liando nang su ifing to ah. Inte po po afilin kamkop tarto rin kutte po. Kan han kak le po ta nga. Tumizo alam atuan. Cần nó còn xoay để em bằng chữ
1: no no cả cái gì đó cả cái gì đó no cả cái gì đó cái nào mình là còn xoay đón